0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Agora chegamos a Isto como era, unha das seccións máis pedagóxicas do Isto é Galego. Hoxe imos comentar un erro que moitos de nós cometemos ao falar en galego: o emprego da preposición a en perífrase ir máis infinitivo. Ola, onde vas tan rápido?
2: Vou a comer unha morea de xeado.
3: Non sei se é de todo correcto o que acabo de dicir.
1: Tes razón, hai un erro, a ver se o atopas.
2: Claro que cometín un erro. Non vou a comer tanto xeado. Cunha ou dúas boliñas vou servida, que xa pronto é a hora de cear.
1: Non, non, ese non é o erro. Tes razón que xa é case a hora de cear, pero referíame ao emprego da preposición a na perífrase vou comer.
2: Tes razón, ese a sobra. O que debería ter dito é vou comer unha morea de xeado.
1: Moi ben, un erro máis corrixido por Isto é Galego.
2: E agora xa podo comer o xeado que queira.
1: E iso xa é cousa túa. Se algún día facemos un Isto é boa alimentación, poida que teñamos que discutilo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Thank you.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
5: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
6: Que ti que eres de matemáticas se sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
5: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Si yo escucho el coffee break para dormir.
8: Coffee break es como la homeopatía del insomnio.
7: Pero que funciona, ¿eh?
9: Claro, claro, que funciona.
7: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
3: Coffee break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Cuac FM.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chao, cariño. A ver si volvo cedo.
2: E logo se non tiño desinventario.
1: Non, xa rematamos onte.
2: Ai, pois igual podíamos ir á praia.
1: Vale, chámate cando vayas a ir.
2: Vale.
3: A porta pechouse e Gonzalo Domínguez, encargado de almacén dunha droguería e residente na rúa Monasterio de Cabeiro, comezou a baixar os 4 pisos da súa casa, facendo plans cara á tarde. Botou a man ao peto para confirmar que collera o móvil. O teléfono estaba, pero...
1: Merda, as chaves.
3: Virou en redondo, consolándose de que, polo menos, non se decatara no portal. Chamou á porta mentre revisaba, por última vez, os petos do pantalón.
1: Hola, cariño, esquecimas...
4: Pero, quen é vostede?
3: A porta non a abrir a Raquel, senón un tipo alto e con bigote.
1: Perdón, debín subir un piso ademais.
4: Ah, viña vostede o terceiro.
1: Como? Non, vou ao cuarto.
4: Pero, bestio, este é o cuarto, que desexa?
1: Como carallo vai ser o cuarto? Eu vivo no cuarto, onde está Raquel?
3: O tipo alto con bigote tentou pechar a porta, o que enfureceu a Gonzalo. Deulle un forte empurrón á porta que mandou contra a parede o larguilucho e ficou abraiado.
1: Pero eses mobles, isto non é a miña casa.
4: Xa o sei, imbécil, que non é a túa casa. Levo vivindo aquí 10 anos.
1: Onde está Raquel? Onde está Raquel?
4: Eu que sei, tolo do carallo, a ver.
3: Gonzalo voltou á escalira mentre a porta se pechaba atrás del e topouse ca porta dun ascensor.
1: Pero se non temos ascensor...
3: Foi a pinga que desbordou o vaso. Gonzalo lanzouse escaleiras abaixo, abandonándose a demencia. No derradeiro chanzo tropezou e quedou tendido no portal, chorando. Fora, o telefonillo comenzou a repetir o seu nome.
5: Gonzalo, Gonzalo.
3: Ergueuse con certa dificultad, abriu a porta da rúa e contestou tímidamente.
1: Sí.
5: Cariño, es que ciches as chaves. Calquer día esqueces a cabeza, eh. Subes por elas ou guindochas pola fiesta.

0: Audios seleccionados. Cuac FM.
1: Quixera contarvos unha historia. A historia de Pedro e o Lobo. Unha fábula musical onde os persoaxes están representados por diversos instrumentos. Un paxariño lixeiro e delicado de plumas como a seda, a frauta. Un pato de pico ancho e palmípedos pés, o oboe.

As escopetas dos cazadores, os timbales. Era moi de mañá cando Pedro saíu da súa casa, abriu a porta e se dirixiu ao ancho e verde prado.

0: O ver o pato, o paxariño baixou voando e acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: "Que clase de páxaro eres ti que non podes voar?"
1: "Que clase de páxaro eres ti que non podes nadar?", respondeu o pato con desdén.
0: Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque.

Aquelo acabou nunha discusión. Discutiron. O pato mentras chapoteaba na auga e o paxaro brincaba anoxado na orela.

O gato pensaba, este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora. E foi se arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras.

Cuidado, berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mentras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí, o paxariño xa se terá escapado. O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso. E se ven un lobo, como te vas a apañar?

O pato graznou histéricamente, pero no medio do seu terror saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe, tragouno.

e o paxariño no mismo árbol, pero sobre outra rama. E non demasiado cerca do gato, pois non había precisamente unha gran amizade entre eles.

Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles. Pois eu atrapareino. Correu á casa, buscou unha corda ben forte e ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saíu e sin ruído trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurrou ao paxariño. Se va un paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unos segundos.

E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo. Pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo.

pero Pedro atou o outro extremo da corda ao árbol. Canto máis se revolvía o lobo, máis apretaba o lazo na súa doente cola.

En aquel momento, os cazadores saíron do bosque. Estaban seguindo moi de cerca o rastro do lobo e disparando de cando en cando as súas escopetas.

E cerrando o cortexo, o avó e o gato. O avó fumando a súa pipa e movendo enfadadamente a cabeza, murmuraba. Ben, ese Pedro non tivese atrapado o lobo, entonces que?

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Cuac FM.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: El último peixe atrapado.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: voces. ¡Ey, raparigas! ¡Ey, carballeira! Subid o volume e lavade as orellas, que chegou a parte de Isto é Galego, onde tedes que pescudar de que palabra deste idioma estamos a falar. ¡Rima e todo! Sé que no fondo teño alma de artista. Ese non, ve de que poema lle adicamos a palabra de hoxe.
1: O teu chegar provoca ledicia desatada para aqueles que quedaron avariados na estrada. O teu chegar provoca pesadelos malvados para todos os que ousaron aparcar nalgún vao.
0: Mi madriña, esta vez sí que volo puxemos fácil. Casi nin é necesario que pidamos consellos, rapaciños. Claro que como é o máis divertido desta sección, ímolo facer igual. ¡Adiante, picariños!
2: Pois é un trebello moi alto que usan nas obras.
3: Pois é un mino no porto que collía cousas para metelas nos barcos. Son como xirafas grandes robóticas.
2: Ai, xirafas robóticas, que guai! E disparan láseres.
3: Pero como van disparar láseres, non?
0: Vaya, vaya. Oxe, os nenos liáronse un pouco. Ao final vai ser necesario que deamos un par de pistas máis. Por un momento, imos imaginar como sería un mundo sen o obxecto do que falamos.
4: Pois ao final atopei traballo coidando bois.
5: Ides vivir o campo?
4: Non, son para aturrar da corda pola polea e subir os tixolos para o piso de arriba do edificio que están a construir.
5: Pareceme moi ben. Cando se facía a man, tartábase moitísimo. E sempre acababa saindo disparado algún obreiro.
0: Que caótico sería un mundo sen este obxecto. Sabedes xa o que é?
6: Unha grúa!
0: Non é correcto, porque unha grúa en galego é un paxaro. A palabra correcta para referirnos ao obxecto que engancha os coches, que soba as mercancías aos barcos ou que leva os tixolos ao quinto piso é guindastre. Esa sí que é a palabra que estábamos a buscar. Deica!
7: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe continuamos na influencia das altas presións en Galicia con circulación do nordés, un vento que arrastra cara ao norte da comunidade os restos dunha fronte. Tenemos así na Coruña unha xornada que comeza con ceos moi nubrados, tendencia a apertura de claros pola tarde, ceos máis cubertos a partir da noite. As temperaturas así sufran un lixeiro descenso, con máximas previstas nos 24 graos, e todo isto cun nordés que sopra fluxo pola mañá aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con circulación do nordés, un vento que arrastra o norte da comunidade, os restos dunha fronte pouco activa, cunha situación que deixa ceos con máis nubes canto máis ao norte pola tarde. En xeral, apertura de grandes claros e aumenta a posibilidade de algunha chuvia feble a partir da noite no extremo norte. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro a moderado descenso, especialmente nas máximas, e o vento soprará do nordés, fluxo pola mañá aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

Hay folerpas que son volvoretas, viaxando no tempo, tinguindo de branco as horas de días pequenos, espellando a lúa na noite e tremendo. Agardei polo abrazo a quentura de teter, de térmonos, e ti non chegaches. Foi o lobo do frío, o culpábel de sermos, dous regatos xeados buscando un mar morno e tenro. Na faciana de cada momento, se a fin respiramos, fai nubes o alento. Hai folerpas que son volvoretas viaxando no tempo. Acabades de escoitar o poema titulado Hai folerpas que son volvoretas, extraído do poemario de Ricardo Seixo titulado Pousos de natureza, publicado no ano 2022.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Todos os camiños florecen ante min como a unha promesa.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
7: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
6: Pero que funciona, ¿eh?
8: Claro, claro, que funciona.
6: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

plátanos, magnolios, acacias, cedros, árboles en pugna, amenazados por venenos de avaricias, milagrosamente vivos no seu confinamento, seguen, sen rancor, coa súa doazón constante, abeiro oxígeno, lecer. Acabades de escoitar o poema titulado Resistencia, de Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario titulado Tatuaxes, publicado no ano 2012.

María es un milagre da terra. E a terra é un milagre teu. Mistura de mel eterna, de fera e de anxo do céu. Pariches de pé ao fillo, como fan no monte as bestas. E hoxe que volto vencido, para que eu venza a ti te deitas. Che ao voltar, que chei decir? Maldito día e a hora en que vos deixei aquí para percurar vida fora. O inverno de emigración roubounos a primavera. Quen eu era xa non son, e ti non és a que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas. Poden en Madrid falar con palabras ben fermosas. Que nunca, nunca nos han pagar a nosa fame doutro.

para un futuro para os seus fillos e fillas, por un mundo de máis pontes e menos valados. É unha mensaxe de Radio Fusión, Rede Galega da Radio Local.

Ola familia, sede benvidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comenzamos a edición número 439 desta ponte musical que pretende unir mediante a música e a palabra a todos e a cada un dos países onde chegou o noso idioma. E antes de comezar coa música, recibido un cordial saúdo de toda a equipa do programa e tamén dun servidor que vos fala, como sempre, un placer, Marco Pereira Oliveira. E agora sí, comezamos e facémolo cun dos grandes clásicos da nosa música, Verdes Sous Campos de Uxía. Adiante con ela.

Verdes son os campos, era o tema que nos interpretaba Uxía. E agora é o momento de viaxar a Portugal para ouvir outro grandísimo clásico da música en portugués, Sétima Legión, porque aí non esquecí.

Ben, familia, chega o momento de saudar a todas as emisoras que transmiten o grandes voces do noso mundo. Para todas elas e tamén para toda a nosa audiencia que nos escoita en calquera lugar do mundo, vai este fermoso tema de Onarf e Mané Cascosta esta noite. Adiante con eles.

Ouvíamos a Narf e Manecas Costa con este tema titulado Esta noite e continuamos con máis música aquí no Grandes Voces do Noso Mundo e facémolo da man dos Calema cun dos seus grandes clásicos titulado Vai.

Puro Mambo era o tema que nos interpretaba Buraca Son Sistema. E continuamos con máis estreas musicais que nos chegan dende o Brasil coa Lucina, con este tema que leva por título Bicho Pedra Gente.

0: Con a música de Adrián Blanco despedímonos de todas e de todos vos. Como sempre, moitísimas grazas por estar aí a voutro lado. Se queredes ou desexades, voltámonos a encontrar na vindeira semana, na que xa será o programa número 440. Bonita cifra, por certo. Ata entón, a ser moi moi felices e a gozar do mes de agosto e tamén do eclipse, con moita precaución, iso sí, pero a gozalo moito porque é un evento histórico. Agora sí, despídome. Ata a vindeira semana. Adeus, chau, chau.
1: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: Eu quero ser gaiteiro.
3: 103.4, Cuac FM, música local.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en CUAC FM 103.4.

0: porque son quen de nos facer sentir máis universais.
1: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
1: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
3: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: En o Sagrado, en Vigo, bailaba corpo velido, amorei. En Vigo, en o Sagrado, bailaba corpo delgado, amorei. Bailaba corpo velido, que nunca houbera amigo, amorei. Bailaba corpo delgado, que nunca houbera amado, amorei. Que nunca houbera amigo, ergas, no Sagrado, en Vigo, amorei. Que nunca houbera amado, ergo en Vigo, no Sagrado, amorei. Acabades de escoitar a cantiga número 6 de Martín Codas, unha cantiga de amigo galaico-portuguesa do século XIII, titulada En o Sagrado en Vigo. O trovador Martín Codas foi a figura homenaxeada nos Día das Artes Galegas do ano 2023.

tocados. Eles fan que non nos soen, pero eso é complicado. Oído xordos a palabras necias que dicías. As velliñas na mirilla son peores que asía. E nos pendentes do rap non dá mercancía. Que a nosa ruta o revés.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Isto Como Era, en Isto é Galego. Hoxe falaremos das palabras gran e grande e san e santo. Vexamos un exemplo.
2: Hola, Xoán. Vas ir á festa de San Andrés? Ou é Santo Andrés?
1: A norma para recordalo é ben sinxela. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, utilizaremos santo. Por exemplo, Santo Andrés. Porén, cando comece por consoante, usaremos a forma san. Por exemplo, San Xoán.
2: Daquela é Santo Andrés. Xoán, vas á festa de Santo Andrés?
1: Non, eu vou a San Xavier. Cas palabras gran e grande pasa o mesmo. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, dicimos grande. E cando comeza por consoante, dicimos gran. No exemplo...
2: Antía é unha gran muller.
1: Sí, é unha grande amiga miña. Así rematamos Isto Como Era. Agora xa tedes clara a diferenza entre gran, grande, san e santo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe continuamos na influencia das altas presións en Galicia con circulación do nordés, un vento que arrastra cara ao norte da comunidade os restos dunha fronte. Teremos así na Coruña unha xornada que comeza con ceos moi nubrados, tendencia a apertura de claros pola tarde, ceos máis cubertos a partir da noite. As temperaturas así sufran un lixeiro descenso, con máximas previstas nos 24 graos, e todo isto cun nordés que sopra fluxo pola mañá aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con circulación do nordés, un vento que arrastra o norte da comunidade, restos dunha fronte pouco activa, unha situación que deixa ceos con máis nubes canto máis ao norte, pola tarde en xeral, apertura de grandes claros, e aumenta a posibilidad de algunha chuvia feble a partir da noite no extremo norte. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro a moderado descenso, especialmente nas máximas, e o vento soprará do nordés, fai frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

A Percebeira é unha illa. A illa ten nome de peixe esquivo. E os homes van. A lanchiña que os leva é de pau de laranxo. A lúa é unha laranxa apodrecida. A lúa debuxa cadaleitos nas furnas. Dentre os mortos nacen percebes. Os ollos vagos non ven. Son as mans acoiteladas as que cachean os tetos.

A Rapa Ashil, el logo a lonxa. E a viaxe a Coruña ou Madrid. E o prato na mesa. E o sal na boca. Ese sabor a sal na boca. Como se a morte viñese cada nove ondas.

Acabades de escoitar o poema titulado A Percebeira e unha illa, extraído do libro Fado, editado no ano 1998, escrito por Paco Souto, o poeta e percebeiro galego que finou afogado nas costas de Razo, en Carballo, cando mariscaba o 30 de marzo do 2017, aos 54 anos. In memoriam.

0: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Di vostede que se chama?
1: Seixas.
0: Está ben, señor Seixas. Cando vostede queira, podemos comezar coa nosa primeira sesión. Que é o que lle fai pensar que precisa dos meus servicios?
1: Pois, a verdade é que non sabría por onde comenzar.
0: Pois, home, polo comezo, nen máis nen menos.
1: Xa, pero é que non é tan fácil.
0: Imos ver, señor Seixas. Se cadra, non é quen de dormir ou...
1: Dormir, como un tronco.
0: Pode ser que estexa queimado no seu traballo.
1: Pois non especialmente.
0: Problemas familiares, desenganos amorosos.
1: En absoluto.
0: Estrés, depresión.
1: Non, non.
0: Escoita voces, ve cousas que os demais non ven.
1: Que non lle vai por aí o conto, señor doutor.
0: Pois logo digamo vostede, señor Seixas.
1: Por favor, se non lle molesta, Seixas.
0: Home, Seixas ou Seixas, a min...
1: A vostede?
0: Que tanto me ten?
1: Pois mal empezamos.
0: Por qué?
1: Pois porque non será o mesmo dirixirse a unha persoa ou a outra, digo eu.
0: Home, non sei, vostede dirá.
1: Quen? Seixas ou Seixas?
0: Pois non o sei, vostede.
1: Así non imos a ninguna parte.
0: Interesante.
1: Pensa que estou tolo.
0: Non, home, non.
1: Pois logo marcho.
0: Como?
1: Está claro, non. Se non estou tolo, estou san. Mellor é marchar. Porque neste tipo de consultas moita xente perde a cabeza. Non sei se o sabe.
0: Pois non.
1: Sabrá como non lle decepciono. Estou completamente tolo.
0: Non se precipite.
1: Como se chama?
0: Xosé Lozano. Por?
1: Aí o ten.
0: O que?
1: Para vostede é o mesmo que lle chamen Xosé, Pepe, Pepiño ou cousas semellantes.
0: Home, pois non, claro.
1: Por que?
0: Pois supoño que ha de ser, non sei, polas connotacións diferentes que teñen cada unha desas formas. Pero no seu caso en concreto, eu non vexo...
1: Como non? No meu caso, especialmente. Claro, é que vostede, seguro que se han de escapar a razóns, pero pa iso estou aquí, para explicarlle polo miúdo todos e cada un des entrincados motivos.
0: E son moitos.
1: Un monte deles.
0: Sospeitaba. Ben, señor Seixas, ou Seixas, ou como vostede queira. De onde lleven esa teima súa polos nomes?
1: Pero que teima? Iso parece unha teima.
0: Mire, échameo como queira, a fixación se quere. Parecelle ben?
1: Parecerá.
0: Pois ben, fáleme dela.
1: Pois creo que deberíamos remontarnos á miña infancia.
0: A súa infancia? Fala en serio.
1: Por suposto. Póñase cómodo, home.
0: Iso non debería dicilo eu.
1: Eu nunca tuve un nome de pila, sabe? De pequenos todos tiñamos un alcume. Algúns chamábanme Pelouro, pero os máis deles Pelouriño.
0: E logo?
1: Chamoume Seixas. Parece ser que querían insinuar que a miña cabeza era como un seixo, como un pelouro, dura como unha pedra, vamos.
0: E a vostede isto amolaballe?
1: Vostede que cree? Tratándome de túcero, a min, vostede respeitaría a alguén ao que chamasen Pelouriño? Era o parvo da parroquia, sabe? O cativo, o pequecho, o cabezón Pelouriño era o parvo.
0: Iso está moi ben. Desafóguese. Descargue todas esas tensións reprimidas.
1: Pois, se vai ser por iso, doulle un par de hostias e acabamos co conto nun santiamén.
0: Como vostede, nunca sei cando fala en serio e cando non.
1: Xa vexo, non está por unha terapia tan avanzada. En fin, sigamos co parva xolada esta do diván. Na escola era o mellor estudante. Ainda que nos recreos non xogase cos demais rapaces, ele estaba satisfeito. O pequeno dos Seixas vai pa ministro, dicían na parroquia. E a bofé que empezou a creer. Cando foi chamado a Quintas, tocou en Burgos, sabe? E cal pensa que foi a súa maior satisfacción?
0: Cal?
1: Unha vez que o capitán lle dixo: joer, Seixas, és increíble, pero non parece gallego. El máis contento que Dios. Que lle parece, señor doutor?
0: Home, non sei.
1: Depois foi á universidade, ás oposicións, ao mundo laboral, e despois nada, a vida real. É o convencimento absoluto de o ter conseguido, de se ter convertido no tanto tempo desexado, señor Seijas. Ese idealizado e respeitado de todos, señor Seijas. E sabe que pasou?
0: Que pasou?
1: Que o señor Seijas empezou a se sentir extraño. Porque era certo, xa ninguén se ría del. Era un triunfador, todos o respeitaban. E respeitábano tanto que a ninguén se lle teria ocurrido xamais que o señor Seijas puido ser unha vez un pequeno rapaz da aldea os que os da súa parroquia chamaban Pelouriño. Era imposible. Que va? O señor Seijas, o señor notario Pelouriño, vai daí, ó. Era o triunfo, a gloria, a felicidade. Comprende?
0: Desde logo.
1: Pois non. Porque entón o señor Seijas decatouse. Todo aquilo era mentira. Unha gran mentira. Ninguén respeitaba o señor Seijas. Simplesmente lle tiñan medo. Todo o mundo lle tiña medo. E o señor Seijas estaba só. Canto non tería dado daquel o señor Seijas por poder ser outra volta aquel rapaz o que os demais chamaban... Chamaban así, daquela maneira que xa nin lembraba. Porque, sabe, señor doutor, chegou a esquecer o seu alcume. O seu triunfo fora tal que xa nin lembraba como chamaban de pequeno. Que lle parece? Hai ben pouco morreu a miña nai. Case non pude nin chorar. Polo que se ve, o señor Seijas acabou por esquecer demasiadas cousas. Nen chorar sabe xa. Así que non piden máis que matinar e matinar, ata que unha noite en soños volven ver a miña nai. Era ela. E que guapa estaba. Sabe que me dicía, señor doutor?
0: Non sei, dígame vostede.
1: Meu rapaz, dicíame, meu meniño, que che pasou? Que che pasa, meu Pelouriño? Que che pasa? Meu Pelouriño, entón lembrei, meu Pelouriño. Dicíame unha e outra vez, mentres me agarimaba. E que bonito soaba na súa voz. Entón eu, aínda que estaba a dormir, comencei a chorar e a chorar como un neno pequeno. Cousa rara memoria, non si, señor doutor?
0: Cousa rara.
1: Pois xa ve. Esa noite morreu o señor Seijas. Así é que, por favor, chámeme Seijas, estamos?
0: Como non?
1: Agora estou nesas. Tento desandar o camiño a recordar. Porque sabe, señor doutor, quero lembrarme, porque xa non sei quen son. E sabe o máis curioso? O máis curioso é que tiñan razón. Tiño a cabeza dura como unha pedra.
0: Podo pedirlle un favor, señor Seixas?
1: Cal?
0: Podería chamalo Pelouriño?
1: Non sabe canto me gustaría.

0: back to begin.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
4: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

Gustoume moito como cantastes, tanto ti como Xián. Mandoume Juanma un vídeo e fixéstelo moi ben. Teño dous artistas na familia. Estou como quero. Quero-vos, os dous, a vontade.

0: parecía un día normal, hasta que O'Radar detectó aquel gran
1: misil
0: atravesando a
1: atmosfera.
0: Manolo Castro deixou de regar o seu
1: gladiolo
0: e fitou o aparello case con
1: libido.
0: Por fin, unha pouca acción. Manolo semellaba unha persoa
1: anódina,
0: un xove cun
1: acne
0: que pedía a berros un
1: endócrino
0: de aspecto tan enfermizo que daba gana de facerlle beber aceite de
1: rícino.
0: Pero Manolo,
1: chofer
0: de profesión, era
1: heroe
0: no seu tempo libre. Abriu o armario e dentre a
1: amálgama
0: de roupa sacou un extraño traxe. Emitía unha
1: auréola
0: coma de luz de
1: neón
0: que indicaba que non era material
1: textil
0: deste mundo. Manolo deslizouse no traxe coa rapidez dun
1: réptil
0: e saíu dun chimbo pola fiestra. É un
1: paxiaro.
0: É un
1: aeróstato.
0: Non, é Super Manolo, terror dos
1: parasitos
0: deste mundo. Super Manolo voou a supervelocidade dun
1: aerólito
0: ata chegar ao laboratorio secreto do seu arquinimigo, o doutor Pataca. Sí, fora el que lanzara o
1: misil,
0: pois no último
1: conclave
0: da
1: elite
0: de supermalvados quedaron en que desta volta tocáballe pagar a él arma de destrucción masiva. Super Manolo agarrou o doutor Pataca pola
1: traquea
0: ata que caso deixou sen aire nos
1: alvéolos.
0: Pero o doutor Pataca atacou no cos seus talos
1: prensiles,
0: arrodeou no polas
1: omoplatas
0: e apertou de tal xeito que Super Manolo sentiu coma se a
1: medula
0: do espiñazo lle saíra polas orellas. Que ía pasar con oso
1: heroe?
0: Que
2: Non me estás facendo nin caso. Estás nas patacas.
0: Non, doutor Pataca.
2: Como?
0: Esto que non estou nas patacas. Segue, por favor.
2: Xa rematei. Veña, imos tomar algo.
0: Non, agarda, dime máis palabras que se acentúen de forma distinta en galego e castelán.
2: Non sei máis.
0: Non pode ser. Non podes deixarme así. Nunca saberei o que pasou despois.
2: Tito Leaches.
0: No!
3: Audios seleccionados. Quack FM.
4: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: A poesía é unha lingua minorizada. Comenzaría polo espesor, a súa acidez, o seu pH. Camiña igual que unha muller, entre o masacre do invisible e o campo de concentración da visibilidade. Ladra estilo e final, unha épica hospitalaria. No poema, a linguaxe faise ouvidos xordos a sí mesma. Nel, as palabras amplían o seu círculo de amizades. Hai que masturbar o abecedario, ata que balbuza cousas aparentemente inconexas. Caixa de cambios da fala, acenos doutra orde. O sonriso do mosquito dentro da pedra de ámbar. Non se trata de que non comprendas árabe. Non entendes poesía. Acabades de escoitar o poema de Yolanda Castaño titulado A poesía é unha lingua minorizada, extraído do seu poemario A segunda lingua, publicado no ano 2014. Dende a sección de poesía galega de Recendo Coaque FM, queremos principiar esta nova tempada recendeira homenaxeando e felicitando a nosa ben querida poeta e amiga de Recendo Coaque FM, Yolanda Castaño, por acadar o Premio Nacional de Poesía deste ano 2023, co seu poemario Matria. Moitos parabéns, Yolanda.
1: Audios seleccionados. Coaque FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
6: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
5: Pero que funciona, ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nos. Cuac FM, conta con nos.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría, pois, darlle un saúdo á audiencia de Cuac, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Car Martigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: esa es la opción.
1: El fondo donde nací. Amor, amar donde me quedé.
2: As engurras da man de miña boa que se puñeron así por darme unha vida boa. A min, a meus irmáns, a meus curmáns e a toda boa persoa que se achegou meterlle leña á cociña. Se algún día a cada gloria que saiban que non é miña, que eu deixei de creer en min axiña e cando non vin paxariños. Medrei nunha gaiola como a todos, eu sou iño, pero son dunha subío, voltoume da polo niño. Unha miñoca de tanto que tropecei, fixen camiño coa rocha. Fiarei fondo e fino liño da roupa de meu sobrinho que antes del foi miña e antes de toda a tropa. Porque miña boa traballou como unha negra, como di ela, desquera nena e traballou enferma. Traballou en negro e o xornal como era normal daquela. Polos demais máis ca por ela, sen gurras da man de miña boa. Teñen detrás moita feira, foi pulpeira e foi matroa. Pois criou máis fillos dos que viu nacer e dos que agora se lembran dela. Ela non foi activista en deixa máis de ningún bando. Mas ben non tivo tempo, había que facer no campo. Subi ao monte cunha vara, mirar do gando cun anaco de touciño tiritando en pleno inverno. Porque é certo que ela non foi activista, pero non é menos que sempre tivo uns valores que soubo amosar aos nenos, aos nenos, aos maiores e a todos os que souberon escoitar a miña voz. Porque ela non coñece a Rosalía, sería unha osadía falar de prosa ou poesía. Ela estudou o que pudo que esta terra lle deixou. Traballou, fixo o futuro e ben pouco se queixou. Ela é do 54. Cando a paz ainda hai agatas e os dereitos en zapatos, a democracia era un soño, a liberdade un alegato, e nos tan só catro parvos en oficio nin contrato. El é do 54. De cando a paz ainda hai agatas e os dereitos en zapatos, a democracia era un soño, a liberdade un alegato, e nos tan só catro parvos en oficio nin contrato. El é do 54. De cando a paz ainda hai agatas e os dereitos en

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas música local en Quack FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.

0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Onda Ciencia. Recibe un afectuoso saludo de quien te fala, Isabel Lema Blanco. En este último episodio de la cuarta tempada de Onda Ciencia, despedímonos abordando un dos debates más intensos e estratégicos, a enerxía eólica en Galicia. Nun contexto de transición enerxética cara a un modelo descarbonizado, Galicia xoga un papel clave, pero a que custo? Analizaremos o impacto dos muiños de vento dende unha tripla desperspectiva: o impacto no noso patrimonio e na paisaxe cultural, as innovacións tecnolóxicas na eólica mariña e a balanza económica entre custos e beneficios. Para elo, traemos a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. Vicente Díaz Casás é profesor titular na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, membro do Grupo Integrado de Enxeñería no Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais do Campus Industrial de Ferrol. Especialista en Deseño Naval, Seguridade Marítima e Enerxías Renovables Mariñas. Benvido, Vicente.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: También nos acompaña Aurora Grandal Danglade, profesora titular en la Facultad de Ciencias de A Coruña, dirige el Instituto Universitario de Xeoloxía y miembro de CISPAC, Centro Interuniversitario de Investigación de Paisajes Culturales Atlánticas. Muy bienvenida también, Aurora.
2: Gracias.
0: Y por último nos acompaña Fernando de Llano Paz, profesor titular na Facultad de Economía e Empresa, director do Grupo Grefin, experto na análise de políticas enerxéticas e climáticas a nivel europeo. Ademais, moi acaído para o programa de hoxe, Fernando de Llano foi tamén o coordinador do informe O sector enerxético en Galicia, presente e futuro, publicado en 2023 polo Consello Económico e Social de Galicia. Benvido tamén, Fernando.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: Pois imos xa con moita enerxía co primeiro dos temas que traemos hoxe ao programa. Fernando, como director do Grefin e como experto tamén en políticas enerxéticas europeas, cal é o marco europeo que determina o modelo enerxético a nivel europeo e tamén estatal, obviamente?
1: Bueno, pois para non aburrir, darei unhas pinceladas. Comezamos polo nivel europeo. O conxunto normativo é bastante importante. Comezamos no ano 18 co paquete de enerxía limpa para todos os europeos e europeas, e digamos que levou a situación, sobre todo da Ucraína, posteriormente, recentemente con Irán, pois xa o vimos dende o ano 18-19, co COVID tamén, unha aceleración estratégica en canto a, pois, se poñer en valor a produción renovable que nos permitiría desconectarnos dos recursos fósiles. Así, atopamos iniciativas como o Plan Repower EU, que buscaba precisamente esa aliñamento estratégico, non, coas renovables. Despois veo o paraugas do Pacto Verde Europeo, o European Green Deal, onde se buscaba unha suministración enerxética segura, asequible, desenvolver un mercado plenamente integrado e digitalizado, priorizar a eficiencia enerxética, tamén na edificación. Ademais, temos o paquete legislativo que se chama Fit for 55, que sería o Objetivo 55, que, digamos, o que anima a Europa é a conseguir reducir as súas emisións de gases de efecto invernadoiro polo menos o 55% para o ano 2030, con respecto a eses niveis preindustriais de 1990. A este corpus, ademais, hai que engadir outras bases fundamentais. Eu sí que diría como relevante a Directiva de Enerxías Renovables do ano 2023, que precisamente eleva a meta vinculante do consumo final de enerxía renovable, que non de electricidade renovable, para 2030 ata o 42,5%, cun obxectivo do 45%. E despois eu destacaría tamén a Lei da Industria de Cero Emisións Netas, na que esta é do ano 2024, e precisamente busca, digamos, reter cadea de valor vinculado coa enerxía, xa que se busca precisamente que o 40% da fabricación de tecnoloxías de transición, como poden ser aeroxeadores, paneis, baterías, quede en solo europeo en 2030. Xa Índonos a nivel estatal, sí que podemos falar de dúas grandes ferramentas. Unha delas é a Lei 7/2021 de Cambio Climático e Transición Enerxética, e tamén, como non, o noso Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, que, entre outras medidas, pretende eses objetivos estatais para chegar a conseguir que 81% da xeración eléctrica española sexa renovable en 2030. Un pouco tamén por contextualizar a importancia deste marco legislativo, sí que quería baixar a, digamos, a como de importante a enerxía en Galicia. Nada, tres pinceladas. Unha delas podería ser que somos unha rexión que exportamos electricidade. Preto do 40% da electricidade, digamos, podémola ofrecer o resto do Estado. Temos unha capacidade de refino interesante cunha refinaría das 8 que hai no Estado e tamén cunha planta de regasificación das 7 que hai no Estado. En conxunto podemos falar de que o 10% da enerxía transformada no Estado ten lugar aquí en Galicia, e adicionalmente sí que diría que en canto a potencia eólica instalada, o 12,5%

0: un papel moi relevante na xeración de enerxía non só para os galegos e as galegas, sino para o resto do Estado. Quizáis a problemática aquí é que a sociedade galega percibe que Galicia é un espazo estratégico, como ti tamén o acabas de afirmar, non, con datos actualizados moi rotundos para a instalación de todas as enerxías renovables. Falabas de hidráulica e hoxe no programa imos falar de eólicos, pero a percepción dos galegos e das galegas é que realmente pois non hai un retorno para a cidadanía, non? Gustaríame pois tamén falar con Aurora e co resto da mesa sobre cales poden ser as causas desta tensión, non, desta percepción un pouco crítica da cidadanía, e tamén pois que estrategias políticas ou financieras se poderían artellar para que haxa ese retorno económico, non, e que poda revertir no desenvolvemento do rural, porque tanto as instalacións eólicas como tamén as instalacións hidráulicas, a diferencia pois de esa refinería ou desa gasificadora, pois están ubicadas no eido rural. Entón, se vos parece, Aurora, por exemplo, poderías tamén facer unha reflexión acerca pois de cal é esa percepción dos galegos e de cales son esas causas das tensións, non, que se viven e que se están continuamente nos medios de comunicación tamén.
1: Sí, bueno, eu penso que as causas son claras, non? Porque o primeiro que os galegos e as galegas, a primeira percepción que temos destas enerxías limpas, que está moi ben, pero que están ocupando un espazo na paisaxe impresionantemente grande. Non é cuestión de ver como hai 20 anos algúns parques eólicos, algúns puntos estratégicos, agora está cheo de parques eólicos. Se miramos a costa, chegamos a Costa da Morte, por exemplo, chegamos á zona de Ortegal, e hai toda unha batería de muíños enorme que ten unha presencia imposible de ocultar, que fan ruido, que forman unha barreira pois da natural para os pasos de aves, por exemplo, que é unha zona estratégica na costa galega. No interior pasa o mesmo, as paisaxes dende moi lonxe vense alteradas totalmente por estas baterías de muíños que están trufando todo o espazo. Claro, un pode pensar, bueno, enerxía limpa sí, pero tanta. Cal é o beneficio que temos desa enerxía limpa? É que nin sequera hai un beneficio especial para a cidadanía, non? Non é que teñamos a enerxía máis barata, nen tampouco é que haxa unha cantidade de postos de traballo enorme e un desenrolo rural grazas a estos parques. Entón, non se ve a contrapartida. Vese unha exaxeración, probablemente, de xeración de enerxía, unha exaxeración polo feito de que a maior parte exportase, non? Vaise para fora, non? E que se exporte, porque exportar conleva un beneficio a cambio, non? Económico, que aquí non o hai. Entón, tanta para qué? Tanta para qué?
0: Fernando?
2: A ver, un pouco tamén para contextualizar, eu penso que somos unha rexión moi interesante para tamén os investimentos eólicos, porque por termo medio é certo que un eólico en Galicia xenera máis menos un 20-25% máis que outros muiños noutras zonas do Estado. Polo tanto, claro, para unha empresa poñer aquí un muiño pois significa pois ese 25% máis de produción que non ten noutras localizacións.
0: Básicamente porque donde están as correntes de vento, non, de aire, son aquí en Galicia, non as hai
2: sí,
0: en Castela, non, verdad? O sea, realmente aquí temos ese factor potencial que son os ventos.
3: Sí, nos estamos, todo que é a costa gallega, estamos por encima, en que nos afastamos un pouco, 10,5 metros, 10,4 metros por segundo, que é moito máis alta que temos en calquera zona interior de España ou outras rexións. Mm. E así que un valor diferencial
2: Claro, entón, eso é o porqué, pois eso, temos tanto interese, digamos, empresarial. Por avanzar algo, algún dato a nivel empresarial e para tamén entender a situación, sinalar que preto do 75% da potencia eólica en Galicia está en mans, podemos dicir, de empresas que non son galegas. É dicir, ese 75% está

0: más fundamentalmente de Iberdrola, de Endesa e de Acciona. Esas tres grandes empresas suman ese 75% dos eólicos galegos. Despois hai que descender ao sétimo lugar para topar a Norvento, con menos da mitade das primeiras. Pensemos que as primeiras máis ou menos achegan, pois eso, teñen de instalación un 16, un 15, un 13, o que suman máis ou menos o, pois eso, todo que significa esa maioría, non, de investimento empresarial. O, como digo, Norvento, 267 megavatios frente a 600, por exemplo, de Iberdrola. Vemos que é moito máis pequeno, non? Incluso achegándonos a Grinalia con solo 74 megavatios. Isto tamén que significa? Bueno, pois que, claro, que efectivamente o recurso é explotado por xente de fora. Precisamente, posiblemente, houve un erro, bueno, erro ou déficit legislativo para conseguir precisamente que esa retención de rentas vinculadas coa xeración de electricidade, non? Aquí falamos de efectos como pode ser o da sede fiscal, que claro, o ser empresas que están fora de Galicia, pois a súa tributación vai tamén fora de Galicia, termos de impostos, non así con Norvento ou Grinalia, non, que sí que fican aquí no en Galicia. E despois é certo que o que significa a instalación eólica e o valor da terra tamén que se lle dá, bueno, aquí sí que penso que eu teño escoitado moitos discursos, incluso de xente do rural, non digo a maioría, pero si de algunha xente do rural, que di: a miña terra non vale nada, preferiría regalala a ter que asumir os custos de mantemento ou de significa. A mí eso chama a atención negativamente, dicindo que o primeiro todo é poñer en valor o que tes, non? Mais alá dos usos que lle podes dar, obviamente agrario tal, pero tamén deste tipo. Entón eso tamén, esa visión, en algúns casos, non digo xeralizar, pero en algúns casos que hai, pois únese tamén a esa, bueno, desleixo mellor que temos en Galicia en canto a que iniciativa empresarial como tal ou comunitaria, non, que sí que teñen máis desenvolvido, por exemplo, no País Vasco, incluso en terras catalás. Estamos nun criterio tamén de minifundismo, onde, bueno, desconfiamos do veciño, de a ver que conseguiu el, que eu non conseguira. Entón, penso que todo eso suma negativamente para finalmente poñer en valor tamén o valor da terra, e a partir de aí, onde quero chegar, e que se un aeroxerador moderno pois pode conducir a uns ingresos brutos anuais máis menos de medio millón de euros, claro, eso repercute no propietario do terreo, se está alugado, por exemplo, ou demais, pois nun 2% dese valor engadido. É dicir, realmente non somos quen de artellar un corpus legislativo que diga, bueno, pois eso, o caso danés, bueno, pois é que ao final as comunidades forman parte do capital, collen cartos, invirten digamos coa empresa que se instala e polo tanto ten dereito tamén a esa pois a eses beneficios, uh-huh, non? Entón aquí por un lado temos ese, bueno, eu non me interesa ou desconfianza e a non implicarnos, por decir así. Claro, se fóramos quen entre todos de cambiar o chip e dicir, bueno, interésanos, queremos que cree valor, entón imos intentar tamén ver as formas para conseguir esa retención de rentas. É dicir, é certo que a legislación non o favoreceu, pero ao mesmo tempo tamén, mirándonos a nós, penso que tampouco fomos quen de, bueno, de exixilo ou de darnos conta dos beneficios que iso podería ter, non? Entón, sí que é certo que a partir de aí, pois poderíamos intentar cambiar ese esquema para conseguir que o que ven do futuro, pois, a ver, é certo que a Xunta últimamente, pois sí que está introducindo elementos, dende o meu punto de vista, acertados, como pode ser a pois eso, beneficiar a produción para proximidade, por exemplo, non, de que se beneficien eses esas instalacións industriais ou realidades industriais que poidan digamos por proximidade, non, achegarse a esa produción. Por outro lado tamén, bueno, pois todo o que significa a retención de rendas, entre comiñas, pois intentar que a comunidade se vexa favorecida en algo derivado desa explotación industrial.
1: Pois desa retención de rendas e demais falaremos máis adiante, pero Fernando comentaba unha cuestión interesante desde o punto de vista que ten que ver co valor, non, co valor que lle damos ao territorio. E aproveitando que Aurora está involucrada no CISPAC, e dende o CISPAC xusto investigades, non, sobre as paisaxes culturais atlánticas, Galicia ten unha identidade moi ligada á súa terra, ao seu patrimonio, aínda que, bueno, pois parece que esa identidade o mellor non está directamente correlacionada, non, con con tratar de darlle un valor económico tamén, non? Pero como afecta a proliferación de parques eólicos a esta riqueza xeolóxica e cultural, e sobre todo pois dende os CIPAC con percibides que existe pois o risco, non, de destruir un valor patrimonial que logo pois se poda botar en falta ou incluso poda ter unha repercusión en outras, en outros de outras índoles, non, incluso dende outras perspectivas tamén económicas no país.
2: Sí. Sí, o valor patrimonial é que o patrimonio hai varias posibilidades de estudialo, non? Hai un patrimonio que é pois un patrimonio cultural construído, por exemplo, un patrimonio cultural que aínda non está descuberto, porque os xacementos arqueolóxicos, a maior parte deles non están estudados nin descubertos, están baixo terra todavía. Despois existe un patrimonio que é un patrimonio natural, que non só a paisaxe, senón que a flora, a fauna, todo isto vese afectado totalmente pola construción dos parques eólicos, porque temos que pensar que debaixo de cada aeroxenerador hai unhos cementos potentes, grandes. Isto sempre conleva unha remoción de terras moito máis grande do que podemos pensar, unhas infraestructuras para o transporte da electricidade, unhas autopistas de cableado por todas partes. O sea que é realmente unha afectación direita, non? Non é só a dos muíños, senón que é toda a demais infraestructura que hai, non? E claro, podemos estar tentados de pensar, bueno, pero é a produción de enerxía, isto é unha cousa estratégica, podrá ter ao mellor no futuro un beneficio económico máis grande para o terreo e tal, pero son cousas que son moi dificilmente reversibles. Todo o que é extracción, en este caso, é extracción de enerxía, pero toda de enerxía eólica, non? Non é unha extracción, digamos, material, pero toda esa extracción conleva unha serie de afectacións que, desde logo, non forman parte dun paisaxe natural nin dun paisaxe cultural. Cultural, ata certo punto, pero ese tipo de cultura da producción, gran producción de enerxía e gran consumo de enerxía non é precisamente a cultura que queremos, non? Pensámonos. Temos que pensar que hoxe falamos dos eólicos, pero se pensamos en toda Galicia, temos a produción hidroeléctrica, que non hai río que non este afectado por todo este tipo de produción tamén. Entón, ao final, é unha afectación direita ao paisaxe natural, e ao paisaxe cultural, e ao patrimonio que é de todos os galegos. As terras son de unha xente concreta, pero a paisaxe é de todos os galegos, non? E a cultura é de todos os galegos tamén.
1: E dende unha perspectiva industrial, Galicia, comentábamos antes, pois ten unha posición destacada na produción enerxética, non? E tamén na innovación, na transferencia de coñecemento destas novas tecnoloxías, tanto na Coruña como en Ferrol, a Universidade da Coruña ten centros de investigación tamén vinculados, non, na investigación e na innovación tecnolóxica arredor da enerxía eólica. E Galicia mira agora cara ao mar para a proxección desta enerxía eólica mariña, non? Vicente, para clarificar, non, e tamén pois para clarificar conceptos, de que estamos a falar cando se discute sobre as instalacións de enerxía eólica mariña?
3: Venga, estamos falando de enerxía eólica mariña, sobre todo nessas costas, que casi non temos plataforma continental, non é como as costas de Dinamarca, Inglaterra, que teñen fondos marinos a 50, 45 metros, que é o que máis estivo construindo estos anos últimamente en Ferrol. Aquí o que temos son costas que estamos por encima dos 100, 150 metros en canto nos situamos a moi poucas millas da costa. Isto cambia moito as necesidades e as demandas da eólica. Por que interesa en estos campos? Porque o vento é moito máis alto, moito máis constante nestas rexións, por tanto, é moito máis eficiente. Nos leva a ir a estas maiores distancias, que decir, cando estamos plantexando os parques que poderían ir na costa galega, estamos falando de ir a 30 km da costa. Quero decir, son distancias moito máis lonxes da costa, que ten unha afectación pois menor, pero tamén é certo que son aerosionadores moitos máis grandes que teríamos en terra.
1: Máis aínda.
3: Estamos duplicando, estamos falando de 8 ou 10 megavatios con palas de rotores de en torno aos 120 metros de diámetro. É dicir, son grandes monstruos mariños que técnicamente sí que temos resolto, ou gran parte está resolto, aínda que non hai moitos exemplos a nivel del mundo de parte comercial destos flotantes, pero sí que é certo que además se ve agora nos proxectos que temos tanto europeos como nacionais, similares, que o reto que temos agora non é tanto da solución técnica en sí, sino como convivir cos recursos que temos, é dicir, cas comunidades pesqueiras, cas comunidades co turismo, que temos da paisaxe, como integramos toda esa solución nese complexo de interacción que vamos ter, porque estamos realmente, a eólica mariña ocupa un espazo que está tradicionalmente ocupado por outras comunidades, especialmente en Galicia, donde a pesca está lonxe das rexións onde temos máis población. Entón, como a eólica sumaría nesos sitios, como convive con esos sitios e o potencia un pouco é o reto, porque ademais non só a fabricación, que sí que temos unha comunidade industrial moi importante, que ademais dende a industria sí que está demandando moito ese posicionamento desos, de que sean parques piloto iniciais, para posicionarse non tanto por fabricar únicamente aquí na rexión, sino para exportar e para posicionarse un pouco como fixeron en outras rexións de Europa e do mundo.
1: Exportar tecnoloxía,
3: que é un pouco o reto, porque a cadea de valor non é só o que é o mantemento, que decimos que é o que máis fixa a población no local, nas zonas máis próximas, sino tamén toda a producción. E o que defende un pouco, que estamos todos os proxectos, é ver un pouco, non só pos parques de aquí, sino como a enerxía eólica, especialmente a mariña, que é fácil de transportar ao largo de todo o mundo, podemos generar cadenas de valor aquí para suplir pues, as demandas enerxéticas do mundo enteiro.
4: Sí, aí se pode incorporar tamén a noticia, non, da axuda do IDAE para, digamos, para eses 95 millóns para o Porto da Coruña, Porto Exterior da Coruña, os 5 millóns para o Porto Exterior de Ferrol, para condicionar, non, o que son as infraestructuras propias de cara a eses proxectos de eólica offshore que comenta Vicente. Sí, é unha axuda tamén importante e tamén un sinal de que tamén, bueno, dende o Estado tamén se nos apoia de alguna forma para nese proceso tamén de liderado que se intenta tamén dinamizar dende Ferrolterra.
1: Sí, últimamente Ferrolterra está moito na prensa tamén por los investimentos incluso de países tan grandes como pode ser China, non? Parece que o desenvolvemento tecnolóxico que se ven facendo non só dende a universidade, pois pon a Ferrol pois un horizonte do século XXI pois máis brillante do que vimos vivindo ata agora, non? En que sentido pois tamén este desenvolvemento tecnolóxico pode afianzar poboación nunha bisbarra que vai sufrir agora ou sufriu pois o apagón das pontes?
3: É que un pouco o reto que estamos é realmente non pensar como é a eólica como única produción para xerar eólica mariña na zona nosa, en Galicia, sino a cuestión é plantexar como un polo enerxético para exportar a todo o mundo. A ventaxa que temos en Galicia é a nosa comunicación marítima, que podemos fabricar recursos e sistemas para alimentar pues, a toda Europa, a toda África, exportar a Asia. Entón, non só temos que pensar, cando falamos eólica, desos mantementos, ni esa pequena proporción, que realmente non é moi significativa, pero sí que pode ser complementaria a outras accións nos povos costeiros, nos povos marítimos, que teñamos aí un apoio a eso, porque sí que temos que pensar que hai moitas empresas galegas que están facendo mantemento eólico en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, porque somos expertos en isto. Entón, un pouco é aproveitar ese conocimento tamén para dar vida, especialmente estos pobañeros de Ortegal, da Costa da Morte, que realmente temos problemas de asfixiar población e de futuro como eles, non como sustitución do que temos ata agora, sino de con un complemento ao que temos. E non só pensando co eólico local, sino que o eólico local sea a base para xerar unha industria que nos dé competencia, ser competitivos a nivel pues, internacional.
5: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
1: Pero sen esquecer tamén que sería preciso que fosa compatible, non, coas actividades económicas, sociais que aínda existen en Galicia, non? Que retos supón instalar auroxeradores no litoral atlántico? Que intereses concretos habería que combinar cando se promoven este tipo de proxectos industriais que, como ben dís, Vicente, aínda son pois moi incipientes e temos poucas experiencias, non? Pois en Dinamarca, como comentabas, en Malmo, en Portugal hai algunha experiencia, pero estamos realmente comezando un camiño, non?
3: Aí a clave agora mesmo, máis que a parte técnica en sí, é a convivencia social, é dicir, co uso actual que temos do mar, do impacto medioambiental e dos usos principalmente da pesca, como integramos todas esas necesidades, porque ao final estes eólicos teñen unha pegada no chan marino, abarca bastante superficie que vamos ter por debaixo, pero en principio en moitos campos viso que é compatible, en outros se considera que son reservas tamén biolóxicas que estamos tratando aí. O problema é que é moi incipiente e a clave é tratar de aportar máis experiencias sobre o mismo. É algo que, por exemplo, en Francia vese moi claro, que esa repercusión sea moi local. É dicir, é importante que as comunidades que máis se ven afectadas teñan repercusión e que vean, por un lado, non só económica, sino tamén con futuro desas rexións. Por se vai ver afectado, como sea, e ademais pensar moi ben como afectamos toda a parte de paisaxe e como a parte de entrada, porque ao final temos que facer uns cables submarinos que terán que chegar á costa por algún punto, por onde van entrar á costa, como tengamos esos efectos sobre o paisaxe, as distancias que temos aí, e todo eso compaxinar para que realmente sea, como país, un futuro claro e a posibilidad non só para ese caso concreto, sino que logo os expertos que temos de mantemento nas nosas costas non só traballen aí, sino que as empresas poden medrar e dar suporte a máis sitios. E é un peso que é o reto que temos principal, máis que a solución técnica en sí, que xa temos parques pilotos, xa temos experiencia en eles, probablemente teña complicacións, temos aí, pero é algo que xa solventamos en máis ocasións, que xa a industria está preparada, xa se fixeron similares, senón como convivir e como redactar esos proxectos por parte do goberno, principalmente, que son as licitacións, de como convivir e complementar estes dos aspectos, que eu penso que vai ser o máis crítico nos vindeiros anos.
4: Sí, porque ademais, por anotar aí algún datiño, como comentaba Vicente, o sector pesqueiro galego concentra case o 50% do emprego pesqueiro español e preto do 10% do valor engadido bruto da pesca de toda a Unión Europea. É dicir, somos unha potencia tamén en pesca. Entón, é certo que é clave como resolvemos pois esa compatibilización de actividades, incluindo tamén o recreo marítimo, non? Pero sí que é certo que, claro, as dúas, creo que como país debemos apostar tanto pola pesca como pola enerxía, e a chave vai estar, digamos, nas renuncias que as dúas partes teñen que facer, porque as dúas partes, non se pode ir ao todo polas dúas partes, pero ver como compensamos esas posibles perdas vinculadas co sector pesqueiro, ao mesmo tempo pues que o sector enerxético entenda tamén que eso ten que redundar no territorio, e esa compensación tamén pode vir en clave de alternativas enerxéticas, en clave de postos de traballo e xeración de rentas no territorio.
1: Bueno, a mí tamén gustaríame traer aquí a colación no debate o impacto que pode ter pois para non só a nivel económico para os seres humanos, sino tamén, bueno, pois para todos os seres vivos, non, que habitan o mar neste ámbito tamén, non? Porque posiblemente este tipo de plataformas teñan algún impacto tamén pois nos bancos pesqueiros, na costa galega, polas costas galegas pois transcurren porque é un corredor das baleas, non? Eu quero pensar que tamén nos preocuparía un pouco, non, pois que se poda manter todo este ecosistema mariño sen afectalo dunha maneira ineludible, non? Porque Aurora, cando falamos de cadeas de valor, non, do patrimonio galego, do patrimonio mariño, non é un valor económico únicamente, non, de sacar, de que os seres humanos saquemos un rédito económico isto e que quede o rédito económico no Ortegal ou onde sexa, non, sino tamén manter para as xeracións futuras pois a riqueza biolóxica, non, desta zona, deste país. Que dimensións, sí, consideras ti que entrarían en valor, non, para protexer tamén a cultura e o valor ambiental do territorio? Valor en termos máis que económicos.
2: Sí, en termos máis que económicos, claro, porque o valor que está aí é un valor que, ademais, non é un valor que se poda sustituir ou que se poda construir cando xa está destruído, non? É un valor, o valor ecolóxico, o valor biolóxico, se queres, é algo que leva miles de anos formándose, non? Igual que as rochas, que levan millóns de anos formándose. Entón, é algo que se destrúe, non se pode arranxar despois. O valor que pode ter, ademais, é que non é só a preservación para o futuro ou algo así. É tamén que un valor ecolóxico que pode ter connotacións no presente, non? Como dix o paso de baleas, paso de aves, non estamos afeitos a sacar un rédito deste tipo de cousas, que en outros países sí que o hai. Isto é unha reflexión que ocurreseme agora, non? Pero a observación de aves mariñas, a observación de baleas, turismo ecolóxico, poderíamos decir, eso non está desenrolado en absoluto aquí, non? Pero eu penso que na eólica mariña a posibilidade que teñen é que, como é móvil, pode buscarse os puntos máis axeitados, o mellor, e espero que isto, supoño que se está facendo tendo en conta todas as variables, non, deste tipo para as instalacións. Pero penso que tamén chega un momento que o que decía Vicente, que era moi interesante, non é só producir aquí para instalar aquí, non, senón para exportar, porque todo ten que estar aquí, que temos unhas actividades, a extracción en Galicia xa como unha colonización, non? Todos son actividades extractivas, a minería é extractiva, volvemos outra vez a minería, extracción, a enerxía é extracción, a hidráulica é extracción, a madeira é extracción, todo é extracción. Ao final estamos colonizados extractivamente, extraennos todo con pouco a cambio, non? É necesario realmente ter tanta extracción? E non se pode buscar outra maneira como o que é a producción e a exportación de materiais, e non tanto das materias primas principais, como se isto fora unha colonia, non vou dicir onde, non, pero dun país máis tercermundista ou algo así, que é un pouco o modelo que estamos vendo todos agora que hai, e que volve outra vez na minería, por exemplo, volve outra vez dende a xeoloxía, non, na xeoloxía, no Instituto de Xeoloxía. No pasado era unha cosa moi típica, no século XIX a extracción de materias primas, no século XX a mitad de un pouco. Chega un momento que hai que parar un pouco, deixa de extraer, porque a materia non se pode producir outra vez, non? Entón, bueno, incluso a verde tamén leva un tempo, non? Entón, tanta extracción pode ser un pouco exagerado, cando non hai nin siquiera unha contrapartida. Pero ainda que houbera contrapartida económica, co diñeiro non podes pagar o que extraxiches antes, non?
6: Aí, un pouco respecto ao que é a conservación do medio mariño, algo que queda claro é que España descartou toda que son pilotaxes no fondo, quer dizer, como temos no Canal da Mancha, con todo eso, precisamente por esa afección, quer dizer, sí. Al final todas que se plantean na costa española, aparte que temos profundidade, polo impacto que temos, porque tamén podemos colocar en medio das rías, quero decir, pero a opción
1: por
6: que
1: poder.
6: Hai, claro, quero decir, claro. Temos aí, pero se buscan sempre as solucións que se plantexan para nosas costas, porque as únicas entidades factibles que son un pouco compatibles co sistema son estruturas flotantes con que teníamos, pues, unhas catenarias de afondo, unhas cadeas aí para afondar con esas áncoras, que é unha afectación moi baixa sobre o fondo marino. Primeiro, é certo que tamén medioambientalmente, pero tamén polo coste que ten, quero decir, a 200 metros de profundidade temos que ir a solucións que impacten o mínimo sobre o fondo, porque traballar sobre o fondo é moi complexo, de tal forma que a afectación que temos é moito máis reducida que calquera outra instalación. E aí con eso sí que sempre se pensa moito en este tipo de solucións como, primeiro, como compatibilizar que feito que se está facendo en Francia, se está facendo con que comiencia marítima, co bioloxía mariña. Hai estudios agora na que se fixo en Portugal, que temos aí en Viana, sobre a consideración de final reservas pesqueiras, reservas biolóxicas para esa zona. É certo que están analizando situacións, pero tamén esa selección de reservas de pesca e outras zonas que podes pescar parece que está favorecendo un pouco a biolóxía, pero é algo que hai que iniciar. Por eso tamén a escalada sempre pouco a pouco, hai que facer un piloto, ver se funciona, ver se todo o que estamos dicindo compatible co mar, como interactuamos con eles, probar, arranxar todos os deficientes e ir mellorando pouco a pouco. Non significa un desembarco grande, rápido do que estamos facendo, sino ir con sentido, ir probando, ir avanzando e tamén un pouco insistindo sobre eso, xerando unha industria para exportar e desenvolver tecido industrial galego para o resto, é dicir, aproveitar o coñecendo que xeramos para xerar valor engadido en todas estas rexións, que eu penso que é algo moi necesario pensando sobre todas as zonas que van a ser máis afectadas por estos campos.
0: Si, eu quería digamos, a partir da reflexión de Aurora sobre os modelos bellos de extracción e demais, eu sí que creería...
1: Bellos son non tan bellos, porque se vemos as noticias sobre os minerais raros e demais, están a orde do día.
0: Sí, sí, no, bueno, a realidade dos materiais críticos e así. Eu sempre animo a xente a pensar que, vale, se non temos renovables, non temos infraestructura renovable, estamos abocados a utilizar combustibles fósiles, co que eso significa tamén de impacto do cambio climático e das especies e tal. Entón, eu penso que a alternativa é clara, que as renovables son o futuro, non? Entón, a partir de aí, cuestionando os modelos que veñen de vello, de extracción e demais, eu penso que a chave é... tamén nos discursos políticos, aposta en valor do que temos. É dicir, se por rexión temos pesca, temos agricultura, pero tamén temos enerxía, precisamente o que hai que buscar son, bueno, pois quizáis con certa imaginación legislativa, buscar como esas rendas fiquen no territorio, non? Dentro dese modelo sí que tamén incluiría unha reflexión despois do apagamento, e é que temos un sistema eléctrico que foi deseñado a mediados do século pasado nun contexto político, pois eso, franquista, cun modelo de Estado moi concreto, e a partir de aí pois activou o deseño do sistema eléctrico. Daquela non había renovables, bueno, había hidráulica, pero non a, digamos, esta penetración de renovable que onde cara onde camiñamos. Entón, penso que a reflexión tamén debería de entrar xa por parte, sobre todo, no eido galego cara o estatal, en cuestionar se o sistema sirve. Máis que nada porque se están facendo uns investimentos millonarios que van desde os 600 millóns de euros ata os 5.000 millóns de euros na rede eléctrica para manter un sistema mastodóntico que vemos que non sirve. É un sistema, digamos, tamén inxusto, non? Que cronifica as insustizas tamén con Galicia, porque somos uns dos últimos territorios en reconectarnos á rede con moitas horas de despois de, pois, da zona centro ou de zonas de Madrid. E claro, ese prexuízo económico que tamén tiveron as nosas empresas pois quedaron aí, non? Entón, eu penso que debemos de introducir ese custo de oportunidade da cantidad de milleiros de cartos que se están metendo agora para renovar o sistema, bueno, non, para facer máis estable ou máis seguro o sistema eléctrico, de por que non camiñar con eses cartos cara a un sistema distinto, pois se en Europa funciona o un sistema de subsistemas por Estado, pois porque non aquí en España pois funcionamos precisamente con un sistema de subsistemas territoriais onde tamén se vexa claramente que territorios son os que reciben enerxía, son deficitarios en enerxía, e que territorios son excedentarios en enerxía, e a partir de aí sería unha das formas, incluso con cambio do código postal único que hai para xeración eléctrica, é dicir, evidenciar pois que territorios somos solidarios, e a partir de aí pois facemos contas, igual que facemos contas tamén a nivel fiscal, coas balanzas fiscais e demais, pois podemos tamén facer contas coas balanzas enerxéticas, non? E a partir de aí poñer en valor o que temos.
1: Pois esta reflexión ben super acaída para a última pregunta ou tema que vos traía hoxe á mesa para rematar xa este episodio de Onda Ciencia, e é que nun momento como actual, non, que ademais se está a judicializar incluso, non, a instalación dos novos parques eólicos en moitas partes do territorio galego, credes que é posible acadar este pacto social en Galicia, un pacto social tamén co apoio político, non, non? Que se xa capaz de acadar este equilibrio entre a necesidade de enerxías limpas por un lado, non? Que, bueno, pues sea algo irrenunciable, pero por outro lado tamén a protección do medio, non? Cal credes que debería ser a folla de ruta? Creo que Fernando pois xa lanzou algunhas ideas de como poderíamos avanzar, non? E recoñecer este esforzo extractivo por outro lado, o que comentaba Aurora, pero Vicente, Aurora, tamén algunha chega, algunha reflexión sobre a posibilidade, non, deste pacto e cara onde deberíamos de camiñar de maneira unísona. Vicente.
3: Eu penso que un pouco a clave de todo isto é marcar unha folla de ruta clara hacia onde ir, é segura, algo que ten claro a industria, co traballo que traballamos moito ligado a eles, é que necesitan un camiño marcado, é dicir, e non penso que non debe ser eles o que o marquen, sino de da administración, de da sociedade, marcar, necesitamos unha enerxía, vamos a ser ala, e temos que marcar en que marco, que contorno o temos que ubicar, porque senón é cando se dan todo este tipo de problemas. É dicir, non podemos facer unha folla de ruta e cando se vai implementar darnos conta dos problemas medioambientais, sociais, que xeneran. Temos que poñer os problemas medioambientais e sociais primeiro, situarnos, marcar con eso o marco e logo plantexar como se fací para que a industria, dentro desa contorna e esa normativa, poda desenvolverse e ser productiva no territorio. Penso que é algo que temos que marcar, non ir ao revés, sino sí. Vamos a poñer e logo vemos as pegas, sino marquemos que escenario, que condicións temos e a partir de aí ver que posibilidades temos e como desenvolvemos a situación, porque se vamos a renovables, pues terá un custo social tamén, quero decir, como sociedade hai enerxías que podemos ir a solucións máis económicas, pero se optamos por ir a este tipo de enerxías, ser independentes de outros países externos e ter eso, temos que marcar un territorio en el cal todos podamos convivir e ser productivos para todos.
1: Uh-huh. Ahora,
2: sí, eu penso que o que dixeches, Pedro, que está é interesante, non? Porque claro, temos un modelo que estamos todos dependendo dun non sei, un nodo central ou o que sexa, non? Eu lembrome que xusto un par de meses despois do apagón estive en Ortigueira e dixeronme, non, aquí a luz tardou 24 horas casi en chegar, e pero se tedes os muiños aquí pegados, non? Como pode ser isto? É que non ten ningún sentido. Entón, probablemente a idea podería ser voltar a unhas condicións un pouco máis compartimentadas e un pouco máis ter o poder na producción controlado dende os sitios onde se necesita máis, chegando aos sitios onde se necesita máis, e despois os excedentes que temos tantos, ter contrapartidas realmente para a poboación, contrapartidas económicas. Eu penso que non habería tanta oposición se a xente lle dixera, mira, pero a ti a factura da luz vaiche vir ao 50%. Xa que tes todo isto aquí, non? Entón a xente estaría bastante máis contenta, penso eu. Pero claro, é que non se ve ningún tipo de contrapartida, nin económica, nin social, nin de ningún tipo. Ese é un pouco o problema. Probablemente en nodos máis pequenos podería manexarse mellor, podería ser máis beneficioso para a poboación do sitio, non? Que é o que necesitamos agora.
3: Allí, desde a miña perspectiva, un pouco experiencia que teño, moito máis que esa parte económica en sí, é unha aposta como futuro para esas rexións, é dicir, para esas poboacións que temos aí, que se vexa como un futuro para aí, é dicir, non vai ser algo extractivo como en tal Aurora, sino é unha posibilidad para asentar poboación nesas rexións e que favorece ese desenvolvemento desas rexións, para a industria nesas rexións, industria productiva, transformadora, que podamos poñer esos sitios, porque ademais son rexións ahora mismo en situacións con moitos problemas de supervivencia. Estamos falando de supervivencia.
1: Entón, sí, de aislamento moitas veces. Sí.
3: Entón, como convertimos eso en un dos aspectos críticos deste proceso? Moitas veces, máis que económica, cando falas as cofradías que nos reunimos, cando eso é ver e meus fillos de que aman vivir. As seguintes xeracións que vamos meter, porque se esquilmamos o mar, ou se non cuidamos o mar e non temos aí, non vamos poder ver, se non temos unha industria local onde poda xente traballar, de que vai vivir, entón é un pouco hacia que modelo industrial queremos no territorio.
6: e vai un pouco ligado á enerxía e ao aproveitamento desa enerxía. Non podemos pensar só no electrón que se move, sino en todo o que ten que ir ligado ao mesmo.
0: Sí, unindo isto último de Vicente, sí que completamente de acordo en precisamente aproveitar o que xa está feito para dicir, unha chamada de atención, pois ben, pois agora temos que ser quen de atraer investimento vía pois menor custo da electricidade para esas industrias que poden vir a asentarse nun territorio que xa ten terreo industrial disponible, solo que está pendente de activación. Falamos de Ferrolterra, da Zola das Pontes, e a partir de aí sí que eu engadiría a importancia tamén de incorporar o autoconsumo, pequenos infraestructuras de autoconsumo nos milleiros de fogares galegos que temos e tamén das comunidades de veciños, para a partir de aí, digamos, equilibrar ou combinar e ao mesmo tempo ter certa capacidade de almacenamento polo que poida acontecer, non? E unha chamada de atención tamén á administración, porque é certo que, dicía Aurora, temos un sistema que extrae nesas grandes autopistas, non, autoestradas, da electricidade cara fora, pero hai certo déficit tamén de capilaridade, de como chegar finalmente ás parroquias ou como chega esa electricidade, ou que moitas veces, non o esquentamos, decantan que unha empresa se localice ou non se localice no rural, precisamente porque non ten acceso a datos, digitalización, ou non ten acceso á rede. E hai moitos, de seguro que se a rede estivera montada de abaixo arriba, dicir, cunha boa rede, digamos, rural tamén de electricidade, eso precisamente permitiría pois esa retención no territorio tamén da poboación. Último, sí que eu marcharía ou da idea de, entendo que dis, Aurora, pero hai que ter cuidado porque moitas veces non nos podemos conformar co que podemos decir esmolas de, bueno, pois isto me sirve para que me desconten, sí, sí, no. Temos que ser máis ambiciosos e ambiciosas e pensar no conxunto, no país, e dicir, bueno, isto, o sea, non vale que compres eso a certa poboación que vas a dar gratuito, non, hai que pensar en clave de país, e as decisións penso que xa é o momento de tomalas en clave de país e de posta en valor. Como non, hai Ferrolterra ten un grande futuro por diante.
1: E ademais, ti falabas ao principio da primeira intervención de tres grandes empresas que bueno, pues están instaladas en Galicia, pero que non son galegas, pois tamén o mellor revertir o modelo empresarial enerxético, ¿no? E que, bueno, pois tamén poda haber opcións de empresas galegas que podan facer esa capilaridade, ¿no? E ese asentamento no territorio, ¿no? Sí. Pois a verdade é que rematamos este cuarto episodio de Onda Ciencia con moitísimas boas ideas baseadas pois na investigación científica e nos datos que establecen ou dan ideas para esa folla de ruta sobre un pacto social sobre a enerxía en Galicia. Agradecemos moitísimo a Fernando de Llano, a Aurora Grandal e a Vicente Díaz a súa inestimable achega para clarificar unha problemática que, como dixemos, é de absoluta actualidade no noso país. Quedades na sintonía de Cuac FM e non deixedes de escoitar, como a sempre, na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a primeira ata a cuarta tempada. Ata sempre.
5: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

eucaliptos. Sempre estou ardendo como a tua bandeira. Ardo e sinto máis que o fai calquera. Miña casa é miña, deixo a porta aberta. Un almanaque colgado na cociña. O tempo parou en 2012. Todo o que sinto sobra vai pas galiñas. E o quentarse tanto xa non sabe doce. E os meus dedos tan facendo brasa. Miña boa di que rece, que pise coa dereita cando saia da casa. E me santigue cando a porta se peche. E cando a porta se pecha o mundo sempre me come. E hai cabalos nas rúas e vacas nos bloques. Feiras, romerías, ouro nos torques. Pouca xente, demasiadas cores. Portas abertas, tendais coa roupa seca. Ventas rotas nas casas baratas. Nenos tristes cando acaban as festas. Cando cambian a hora e cando volven as mantas. Aldeas de ser certas lumes pola maleza, hortas na rúa e nubes densas, poscas que pintan portas cheas de letras, pecha cidade de nebra, pecha. Pecha cidade de nebra, pecha.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas música local en Quack FM.

Vai a lúa vencida, corre vento de fora. Vagan luces na braña, tose a curuxa rouca. E polo chan da granda vai un home a deshora, co corazón tremente, como unha escura folla. Lonxe as luces de louro, vagalumes na sombra. Cai unha estrela ao mar, uns pasos que resoan, pola area maior, as altas olas rola, e un corazón que treme, como unha escura folla.

lingua proletaria do meu povo. Eu falo-a porque sí, porque me gusta, porque me peta e quero e dame a gaña. Porque me sai de dentro, al ano fondo, una tristura ácida que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequeños mequetrefes sin raíces, que ao pôr a garabata ya no saben afirmarse no amor dos devanceiros, falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo y arado, proa e rella sempre. Eu falo a porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes, vos, que sofren longo, una historia contada noutra lingua. Non falo pros soberbios, non falo pros ruís e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros estúpidos, non falo pros valeiros, que falo pros que aguantan rexamente mentiras e injusticias de cotío, pros que súan e choran un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti, vives no mundo, terra miña, berce da miña estirpe, Galicia, doce mágoa das Españas, deitada frente ao mar, ise camiño.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Amemos. O tempo que turra de nós e que nos leva. Inda que o ceo está azul e non hai nubes e non chove, sempre é cedo. Para o froito que agardamos e non chega. Amemos. A rosa porque é breve e ao tempo porque fuxe e non se para. Inda que a beira das horas, das esquiñas, morran as verdades contra o vento e a noite seña un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mancan a ubicalas, aos pianos que medran e non tocan, e as tardes fermosas que se acaban. Amemos. Inda que a espranza turre cara abaixo, a vencellarnos sempre contra nuncas de campos sen aire, corazóns parados. Acabades de escoitar o poema Amemos, de Carlos Casares, que é o escritor homenaxeado no Día das Letras Galegas do 2017. Don Carlos Casares Mouriño naceu en Xinzo de Limia en 1941 e finou en Vigo no ano 2002. Foi membro da Real Academia Galega, diputado autonómico no primeiro Parlamento de Galicia, presidente do Consello da Cultura Galega, director da Editorial Galaxia e da revista Grial. Destacou como intelectual e como escritor prolífico que cultivou especialmente a narrativa con relatos, novelas, contos para nenos, todo con grande éxito de público e de crítica. Tamén firmou ensaios e colaborou en numerosas revistas e xornais. Fixo traduccións ao galego e tamén escribiu teatro e poemas. Polo que hoxe traemos con moito placer a Carlos Casares a nosa sección de poesía galega de Recendo para homenaxear a este grandísimo intelectual e amante e difusor e dinamizador da cultura galega, que, como non, tamén foi poeta.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.